0: sie na ti ye fi mu obi tumi di sisie ni na da ni ani bra no de bu obi wa ye ni bukata no aka semboni bi ato ne so wonu wa wuko enso ehu aso twen no e de fie ho ehu suso aso de fie ho ena e di mani meme nya ye de enim seti sa ye kutu asirade yesu afrade said ye esther kutu sire wo hini no na wo su sire wo hini no se wonye man adwene ene ne boni no from so no yesu yesu afrade said everybody slow adi boni bi e defie ho a edi nipa nya edi emanya edi memenya ema ye tumi nkoye nim everybody slow Dear Namene swa ba yeno. Nay ni wa na ye ni nay and kaho. Dear dear so se Gia Fimo Diempo Dia Yanka se ya ye Abadi Gien Patwa Kasa Erade and Nana T and Na Ano Pay Miss Slow Yosu Kiso Dimo Adi Boni Biara and Ume Sem Biara.
1: A simple
0: man is here. A dummy papa is here. A dummy is here. Na e di mani memenya. Say anya wani mu adumwa. Ya kutu sewa yesu di musa. Ewa di. Jiye fimo. Ewa di jiye fimo. E funsobia da. E di kafobia ye. Na umu niho. Na wansotri.

demo. And none at thee, and none will pay. Ye de ye nim, a dear ba kwa ye nim ni se. Ye nyan kupono, o wo tu mi se o jie. Na Yesu Kristo mojano, e din kunim, e kuma ni ona, e dima ni ho, na e kasama ni ho. Enti Bible ni se, emuna donko donko ensue ni muono.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enwom no so. Die be be na eko. Training stories and fitness nina. Esu ni sadiso. Me siama. Ne mu men kan chio bia o. Be ko concert dia ye mia. Just

0: asempa 94.7 kasa fide su na sabri wasugu a wutie sani ye ne daa no se nyankopon ye adom na adom dom ye na ya wo de duna no dunya bo se kei na wo somfo doctor ana nebo ama me ne mpamfo ye tenase a asem wa ye ka ne se obi ni wa
1: obi chiro
0: ampa obi ni wa obi chire se kente sa nke be den no hunu se enra ya bakwasem enra ya bakwasem enne ya chede na wo kena de ye ehintasem wo chire se obi ni mu a obi chire ampa obi ni mu obi chire juma die so ne esua amamre amane kasa kwa kasa tome anwinsem mpanyinsem aduman kuma sem ne mpo
1: kasa fenchem
0: ah and then so if you are fe ayehwam ayakono ucho wani hwe minse ni fa so a akua mu aboa team mosquito general bom chidom se producer papa Sasu na abrante mono ya akresi.
1: Ta na ne mwa ma.
0: Amwa na praso de hie ayekrado ewa ha. Sofo odai ewa ha. Enu aba grace. Ebo echira o mpani mfo se akete twa benya ni monyama obedwa mu a ne firi kashira e dasi. Ene abeja fo atrasi. No bibe busa se Dr. Bo aman ne mpamfo na sentre de jade a yebetutu no asre ne abasa ene sei. Ene ye hwe bibi e fe no boame.
1: Buami.
0: Okay. Abrante mono ye kase buami a wote ase.
1: Ye se o buami ko ba bia ma ya boawo.
0: Mo. Na buami no mpe bebre e bi ko bo somo so.
1: Mm.
0: Se wo ko tumi bi wo ko ji tumi na de wo pese wo ye ekoso.
1: Ekoso.
0: Mm. Eno hun ko mo na ye bi die na kyena bi no utu ana mo bia. Wo hun ba bia sese wo ko ni ba bia en sese wo ko. E san se mpe bebre no nipa bi tu ana mo. Emma actually you know nsunsu asubone eba na fi nsunsu asubone ne ba ohun de onfa nani nsu entwetwire no
1: okay
0: se wo kopem wa how we actually no ya san se komde wunti ya se si nsu ya ye nom no ye hwen chenchen se obi ho kire no wa asetrem na wo kopem wa se bia onye adwuma nye na wo kopem wa wo bosuma semesi nsu asemesi tumi asemesi boa me na mi nye adwuma boa me na ma adwuma enkoso na okoye wiya nsunsu asoa ya na we kire no okofufura wo misa san se ohwe de ebe obi nya nko a aye se okoye business bi na obi aka je oh utukwan ko dubai na okofa sa na ema we ya ye topa ofa se ya oba na oton ni se ya onfa so se inconvenience e we kire no onhwe
1: risk no
0: risk e wo mu no onhwe eti ya wo asemesi obetimi aboa wo obintin betimi aboa wo okwa obeyese ya ma wo ye ma wa ebeyese ne mu makire no
1: akoya se mfofro
0: akoya se mfofro nipa bebre akogye mwa ama aboade ya sese onde ko no omo anfa anko ma sunsunsu aso no awiewi o ebinu makọ akope mwa ama emwa no aboade ya se ode ko no ode asoma emfa ne se bi abrante mu no pese otukwan ko avrochire no wakọ tumi bi ho bua me na menya kwan nya nkrata enko avrochire na wakọ na waboa no to wanya
1: tu mi sbe boa wo
0: etimi aboa wo okowia na si o mi ka se mebre o 1000 cedis na wa o he 1000 cedis a wudi bi twa ticket aba na wakwa kutia o oh, ene mi fa nsoma enu aba grace ye fa nsoma kwia mo aboa ten wudi soma no ne bi so asa abre na wudi sa 1000 ne soma no so won fa nkoma o bintin no na ebikura na ne ho nye de nti wono so de atwitwi na chi ba bi
1: okay
0: ana se wate so no one found ko ezunzunzu azu ono ba na abekan wo de unim se waye wasede nti wo ho a na odun so aso pa echi wa mo wa ma na ode yare ato so na ode abewu ato so ti sa ne ma no hun komo ne ne ye betwetwe
1: ewiase ehu
0: ewiase ehu emframa mfaye a ahwedie mu yedin ene number ye de be ye adwuma no eye 0243
1: esi go so
0: 510062 0243 510062 0243 510062 we ye preprenkrato and I said normal message WhatsApp message and I said normal message the first one abrante mono wa obekin kan e de ama misra o enfransa enfre ye be pon wa me the number obetimi dia frɛ no betudwa na se wa wo sa ha wi mu bi ana se watu sa na mon bi ama wonya hawa na ye humwa ebetimi de aboa wo yes nti abrante mono mi ka sey mi kai abrante e bi a okɔ itri na okɔ wosom bi hokɔ pɛ mwa
1: okay
0: okɔ ye no aboade e oyɛ sɛ otimi boa no ma de ɔhwɛne ne nsa kan ɔde beba no ɔde soma ne wofa ɛna ne wofa no nso amfa anko nti ɔno nso de ne onim sɛ ɔde ne ɔtwe sika na ma ne wofa no de ne wofa no nso aka kyerɛ sɛ ɔde akɔ wie bibia
1: na wanye bebe kɔ ye number
0: sɛ ɔde number sɛ nka sɛ yɛse wo ko ana wura fi akeka wo because anti me yesa de we ma wo a ubetu ya den wɔse mebrɛ wo nantwie mebrɛ den wɔse mema wo dwan
1: nsame ba
0: po wa refie nti o wako obi okura na waboa na wie no aboade no se obetam na ndwi ato no kon ho obetam odwa ato no kon ho no o ro o te we esuma mi pa kwala bi mfa nsuma no na abofra no so se ah me de bosom na ndwi mu ana se me de odwa nti se be kwa koma aponje nti se be kwa koma okomfu asimasi ana bosom asimasi de ana me de koma obi adidi e manum ko ye so muja na na onso ni mlante de akotena be bi de aye mpusu.
1: That's right.
0: Now, yes, I'm pursuing you. We are now. Sabranti American as a military in the deal. Yare a born, me had any by. Cricky, cricky, crianchin, call yanchimra, ubi wee. Ubi wee, yena, busianfoni, I say, oh, yen a yen, and nipper do me. Oh, yen a ye, and nipper do me, and only woonachi. Not just a boy, dear, no, no, fana, yade, one farm, and you who say, ye diana, and ya brantiano. Na ne wo fananfa nko a kire yehwe mu hu no kure no na nipa dumie no ko yes nti eh wo kutu na mo a o ye mframanfa ya hwede mu yedi nti eh wo pemwa ana se wo kope ba bi se wo pemwa ba bi a chichira bo ano ho ana ija no nti wo kwa no wahwe ba bi a se wo ko onyankopon de wa hira asase ani mu ajapade so de ama nipa se ye ni asase so nipa inti ya japadi bi ya obefa no wasasi so no e yewa odia nemu msa wo se obesan obade no hako abode ho akopemu a sunsu aso wo ho kwati ase wo se obesan
1: ode ade no koma no dia no ni asem
0: ona ona
1: obeta
0: no kwasem ni obi wo ho a ukoje no tumi bi wo akoje ne ho mu a wonya akoje ho mu a mna wo ko no nka nkyere wo se di obenye no no ne bedi nanso so onya yema wwi a da bia se wo ya na mamre ma yes. So Afibia, what's all ye?
1: Cause
0: it's obi. And he say, oh, I want to see, and maybe I will share my way. Ah, Afibia, no way. Maybe I will join. Maybe I cook. Because my mommy, maybe I make us a bag of salmon. I'm not so dear. Koye, I'm a demand. What share no? My mommy, dear, no dear. Koye, and he say, oh, no, a ton to ma. Into a koye, to me, ya. Ebuanoma otimi tontoma ene one ne namfo no nyina kokwa so ba obekomprensa na ne namfo no de egu su ho ye to
1: so ntoma ba ku ya
0: enti na watwe bia obetwa odwan na watwe bia obetwa na kokko no akogye ade no de abesifi ye no yesa amamene ne de ma no ti maame no wuye no na ne ma ne se omu nyina ba ye a Christofo enti omu de omu ni sa
1: pamna se
0: omu ni sa pamna se no mko ka kire sofo bi ti sofo ne ba ye na boobo asa ne ma na no otwe gya to mu na ohye no susu se wa hye abosomo no yare ebo we mu atim eso we mu atim da we nipa ntimi ntrem di omo di ahen han nyina nipa ntimi ntrem ti omo ba ya ye hwehwe mu no na kire se sa de we na ekoso nti fie ma me no di sa japade no esi ye bia ne ho nipa timi trem ahan fo nyina kora timi trem na ne ma etumi atena bi mu ti omukwashie no no e ka o masa abo na chire no ka ma me ne ti ase e na nka ono angasa e sam fifiri apedi ubedi na nka wen si dan po na no han dan a nka na chi be ye fe asene de o ye ye be ye sikani a wu ye no de na chi aye no mere papa mo antemodi e me kire wo niema bia ne so na ha ya fidi e fidi so ye modin ha enti se wutu anamo a ese se ohwe ba bia wo kọ wutu nan ahwe ba bia wo de wo nan no esie se kọm de wa na ohwe kọm a de wo ahwe adu nsa mienu be didi nye ba bia na ye kọ nye tumi bia na ye kọ gye bi se obo nsa ma wade ba ko a wo gye wo nkron ti ye ni ye obo nsa ma wade wa na wo gye wo nan nyankopon abọ osoro ni asase abọ japade ani tumi de ahye nipa nsa aka akyere nipa sɛ munni asase so nipa ti nyama papa wa asase so na ye wodea ti sɛ wan hunu ne kwan na aso befa kwati kwan akopɛ mu wa obɛhyehyɛ mra de ama wo okay. Meanwhile no obɔ ade no ankasa ɛde japade ne ma wo no mra bi ani ho ntisi si abrante mo no wo ye wadwen se obekota kwa pristia oni very ni boase akotu sikakoko a oni obi aka wa ho den ene wa asase no ye wo dia no ho adwuma na wo koye oni nyankopon ni apam bia se otimi tu gold e wo boase nyina ne nko a ye wo dia oni nyankopon ni asem na nzu se wo ko bo nsam ho na bosum ho na tumi bi ho se bo ame na mi nkotu agudia oni na konya apam nti obe hye mrade ama ati ase
1: ati
0: ase ntia wo nyankopon tan se wo be som abode no eno no no ese se abode ne som wo enye wo na ese som abode sa abode som nipa anye mfom so se nipa som abode a eye mfom so bi se nyankopon de tumi no ama nipa se abode no nipa ni abode no ni nipa ni abode no so ati ase abode no hye nipa ase ti wo na wo ne so tumi ti na wo yen wabo a wo ho kwanse oku no abo ani ho kwanse oku mu nipa abo bi tena sori na se okunkum nipa na odi nsamone a wo ho kwanse oku mu no.
1: Okay, okay, all right, dog edwedi eye of Peter mwa so ti edwedi live
0: very good
1: right wa Japan also our day morning wa chia no obusa me se na me taxi no akosi sey as a professional teacher wa dan taxi driver e Ghana ya se mu
0: sisi ade e be mane no no wa to bia bro
1: sa na aye
0: aye e be mane to bia bro na ana wo be ko ha na on to bi mra
1: yeri na phone pre da me do mini kan sisi se me ho hansa
0: aye na em pe bi ka kra mane no na on to bi mra wo
1: pa
0: aye e be mane ni bi na wo di aye juma
1: nti sa na ozo ti wo ti
0: nti se ka che na mane nti se ye posi o
1: ah ba bi da ye si ade e ade na ye na ye dine
0: aye
1: ade dine pa nti no we di eja mpeni se o pase ma ka che nyame a
0: wa ka chere mframa
1: ka chere mframa nti ofa wa yi bi ka kra ma ye mi so de en mi so de rade mu aso be sa
0: ampa
1: na ye nya ye ka ni bia o
0: na ye
1: de di hu ka kra ko si se e me pa beba
0: ampa
1: yo
0: aha ye asempa 94.7
1: e ti dog obi se mi musa se na 2 minute timi bua ye ade ye di a ene na se o de se 2 minute na ntia be bua no
0: 2 minute bibia enye nyankopon sa no na ye abode atumi nsa no enye permanent
1: okay
0: entra hoda ejinsu nsa so no ntimi ifi se due nyina na epo bam emra woni tumi bi ye apam no ehyehye bi wo ho mfiti ase no betimi aye ehyehye bi wo ho bedu animo no ntimi ye akwete se wo twa nsuo se wo nante nsuo mu na wo sha ase se wo twa nsuo no a ahoden a wo di hye ase se wo di twa nsuo no ya na wo soro pa na ukọ no so no eye monchi monka se de wo nam asase so a eye bipo fro ne esane no sa na nsuo mu nante so te enti ebedu ba bi no na namo na nkokom
1: okay
0: ebedu ba bi no na namo osisi ebedu ba bi no na namo omene mu ebedu ba bi no na amene okura nti se unim adware a nti mra wo si mu ne de ba bi e be mene wo no unim ti ni ye pa se wo pese utu anamo bi a ti kasa na meka no obanyansafo yebuni bene yenye ndai
1: nkana
0: sem ensuo no da ho no ba bi e be mene wo no unim nti ukọ o asemasi akọ waba na unim kwan a said the unima jare. Kwanya of us jare when zoom and be a unimusa. So, ha, cocoon in the cray uncle,
1: and obriku,
0: and I obriku, so cray uncle. Ebi a old coy, and ya ma quenya be so. A boy, now you do me, nubia, sorry, and I am, mammy be.
1: Okay.
0: Also, da, what a hattie. Was him in some coy, and do me, nubia, or sorry yet, na mammy.
1: Ay,
0: by old quay, I was when he or the old wada. Ain't he, oh, no, do me, nubia, no, and nano. Aye denu na ese o sori koye onyankama de wo so so du ha na hate nyane we nyane
1: easy o
0: so hu enti o hu se so na kokoni ni kra na so bre ko kra
1: pe ye di ri aye bete wa fa pa so a
0: sanati enti na chiro se mu kan se obi a ope ne ho anya na wan fa kwampa so no o te se kokohwede a wa kobutu nkosu anya no ne to ye so obi buni na mu agya na chiro no be den o be kwase a
1: ba wo do bi mu timi ka se o me de many sa ebia white angels and other foreign angels ni bine nam omo bo am bibia kama omo bo me ho ban ni sa ni ma no ti onzele ti no mo de kwa kwa omo hu
0: ebi se obi da da wo ka sa akyere wo am se sunsun mu asem no ye ka no ni emehu no
1: nokre
0: sunsun mu sem ye ka no ni emehu no wo hu no bi da na wo pe bia hwede wo hu no bi pen si echi en hyehye o be hyehye ama no ntimi ni so wo no ye sunsun wo ye ni padua wo bre
1: okay
0: oda enafa wo ebere kwaja wo enti wo no nhyehye ebe na aso beto ene ekom de wo de de ebeka bi aso beye e ka ti osa na dwudom dumie no me na de ho de me na kora beka so betimi
1: ei
0: na wo yeto aso na ansa na be hu se ei se na ho hia wo
1: so a lot in time na omo so mu bisa dia ebetwon na se begjo kra no
0: ye na nanom kan se mbi se kwantia ye musu
1: e di ho bo nsam
0: kwantia ye musu
1: ebe kwen basre
0: pete masa ase so e na ho kwa sanetie yemfa ne se e free ha e ko ofi ye bebi a wotie
1: dabraka
0: e wa dabraka e ka kire wo se nante ne kwa obe check kwam kakra
1: okay
0: enzo obe se obedu
1: okay
0: ana obi so se obe fro hyen beto petrol egumu
1: okay
0: obi be fa dropping obe tu akakra wo
1: okay
0: ti se wo ye wadwen se wo me de me nante na me so me ntop petrol ni mo bi a me fa se wi akwan ana se
1: dia ile dura
0: me fe me pe kwan foforo bi so dia kwa esunsunsun aso obe wo ebi ado obi aka kire se ofuro dia tintin ne huri ne kwesi ya obi huri ya na homa no na wasom na ide wakwesi tira nkoye ya na homa na kote so ati ase ntine ya na nanam se kwantia eye musuo enti okwaji tumi no a tumi bia ni ho a obeye biribia ma wo a eho nhyehye ni ho
1: na de na no ni patimi sum sa tumi no edi no krede ma no na eban nya me sum dia ase nipa ya kwajoro
0: de ma nipa eye akwadwero ne se onyankopon no obo osoro ne asase no wose ubesam fifire ansa na wadidi wose ye adwuma enti won se ye woga na hai enu anom e wa ma no ne no ye da bia na kenya ya nko mama ne ye ofi na no kwasam ne se omo e wa brochire no se unko obi da wadwen ye ose brochire sika guo no omosesa omo na wo
1: omo na asem
0: o memfa repita anya mfato ho
1: ona
0: sisi ya me no kase ya eya anopa yi sabri abonondu yi okeka bomu a na che se eya anopa no nso
1: no nso
0: nti sabri no owa adwuma mu
1: okay
0: a wo sori de be no nan na wa ye ne niam na wasi kwa so na ho anopa no nan sori no wo hwe awo yi
1: ye bete
0: enya asem ketwa na obekwa adwuma da bia snow to ne kwa mu na je se nsuo to sabri nsuo to to sabri ye wo ho enya asem keto akora won su wom
1: so onto laptop ma wa ma wa odwan lai
0: do jani lai bia wo sori kura wo wada o kire o sma wo se kwa ye adwuma keto bi ma no ara wo wa pa ba wo pe se che se ne bag kura na kura no na wo fa si eja no kwan a wo jini bibi
1: wo jini sika
0: nsuo sori a to we bre me ye we bre me nti onya kodu ho no na expenses aye bebre doma wo hwo ma ye bebre enso so utu su se dabre wo abro chire nko ade
1: aye yama no
0: aye yama no enso so ho omo na ti yen su ye pe se ye fa kwantia na ye nya ye ho kwantia bi na ye nya ye ho nti an hwe ya na wakobo kro no ana wan hwe ya na wakogi wo wobose ye ka wo wobose aje ze tumi a ama emra bi ta chira untimi ni so obi wo ho kwon wede no ne aho chira ona mu nti no kwa na oka che se fade we me yese yama ho ebi ana awotwe bia atwa nantwe ba kwa obeka che wo se obitima nya nso utribe ye utranko ye ye na ewo bosome we wanya ana se na awotwe wanya na awotwe toso wanya ebedu ba bi no type of nantwe no a yesi twa no kwa fe ukure skanso na onya bi nto bia wo se wo fa nantwe kokko ye ade we bia bosome bia so ho enti bia bosome ye di kan wanya de toso mi no wanya bosome nsia wanya de toso no afi nantwe kokko no kyina onya bi nto
1: wan sama pedi enye fe o
0: aha me kai
1: ese bi timi di hwa ho ho so o me duwe nante
0: yes. Bo ame e bi no obeka ne sa akyere o onu se uko social media so na amamfo e kanfo e dan ne ejapade ne omo niamma omo wo ne omo ware mu nsem a wan hwe yi a ukunu abeja no aka se ukunu amo bra nso nyeni nyina
1: esense nyina
0: ene yesika kokko obi wa de oka nyina kora nyene kora so obe kama wako mate ama waka se inti kwa fuwa mtuwa mwusei nsu sani pa nukura anaibia ya dine mani tuwete meo no nusu obe jina oji ya maandie di oka ni nyeni nyina ana ya nukure u ba huko social media nusu na huko wedi ya nkwa fuwa kaa tidebi ya metaika se ya mihiu biche kwa mfadie mpa iti ubi wawa wabi jwene numuwa ti wakuma onu anka sana oji haano oda unika pre Oni hwe obedwa nanu mu oni hwe wo okura wo de obi akache ko jira obi ka ho twa pictures ko
1: jira obi pressure ma boys
0: obe top pressure ma o sisi a no yi sika bi wo okura sika na wo yi kira wo no kura bi kura na fake nzo ni mi se o wase mesi anya
1: no ho na odada no
0: odada ne kra so enzo so mrantie no ehwe tv na se om ko social media no so no wo yi samfoni ni di kira mo a woni mi se ye ye de yakachi anoma ba ko owo nsem no ne so onfa so se anoma pem ewo nwuram tie ne ye pa abrante mu no anoma ba ko
2: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS.